Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, розповідаю, як правильно мити малину, щоб не розчавучить, є спеціальна методика.
2: Ну.
0: Живи наповну.
3: Пісянка шоу.
2: Навчи нас, уже людей, які життя пожили, які ту малину 3000 разів в очі бачили, мити малину.
1: Люся мила малину на роботі наступним чином. В тарілку малину, під струмень води, воно все, ви потім почавучила руками і все.
2: Слухай, її промить треба.
1: Не так треба. Дивись, під кран не можна, бо структура малини, такої ніжної, такої тендітної, буде розчавучена. А, коротше, треба...
2: Вона ж як пазликами у нас складається малинка.
1: В шлунку. А от, як треба мити малину? Якийсь тазик, якщо багато малини, або миска, підготувала там вода, в якій будемо мити. Потім беремо дуршляк, висипаємо малину і занурюємо тричі в цю воду.
2: А, в дуршлячку?
1: Да, і потім так от обережно-обережно ручками, поки малина в воді, за годинниковою стрілкою отак от помішали. Ну, мов помили. Раз, два, три, все. От,
2: у мене питання. Да. Де взяти на роботі дуршляк?
1: Має бути обов'язково.
2: Андрій, я тебе попрошу, щоб ти з дому завтра привіз. Так,
1: да, нам треба тут Аврора, щоб там була через дорогу з такими порадами.
2: А,
1: є ще один метод, який ще ретельніше помиє малину. Що треба зробити? Отой, пригадали у нас, пригадуєте, миска і тазик для занурення?
2: І що?
1: Туди треба додати одну чайну ложку харчової соди. Перемішати і в соду занурювати малину. І так само тричі, і потім розкласти паперовий рушник, висипати ягоди малини, папір буде впитувати, всмоктувати воду, а тобі залишиться потім з цього рушника їсти.
2: Дорогі слухачі, щоб ви розуміли, це вам навалює людина, яка з магазину донести до хати малину не може. Він її їсть зразу ж.
1: Я перепрошую.
2: Своїми ручками, ковшиками загрібає і вперед. Каже, як її мить.
1: Тоді треба було сказати на початку, якщо донесли, як її мити.
2: А, до речі, жовта чи червона корисніша, знаєш? А,
1: мені колись жовту продали на ринку, сказали, що це унікальний сорт, і вона корисніша, і коштувала вона на 50 гривень дорожче.
2: А я тобі хочу сказати, що червона корисніша, тому що
1: серйозно?
2: В жовтій менше антоціанів. Це такі спеціальні штуки, які запобігають старінню клітин.
1: Опачки. От а так. Я думаю, що в мене клітини старіють, а я жовтої малини наївся. Ай-яй-яй.
2: Але взагалі червона і жовта, це майже одне і те саме, крім оцього моменту.
1: Ага, от зрозуміло, все, тепер мене не надуриш. Ну і тепер знаєте, як мити правильно. Дуршлячок, воду і все. І буде товарного вигляду, хоч продавай.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, дуже скоро у певних місцях може зникнути шаурма. Біля школ, чого? Біля навчальних закладів готується законопроєкт, щоб на відстань до 400 метрів не було кіоска з шаурмою біля школи. 500 метрів ок, а 400, кажуть, не можна.
2: Що таке 500 метрів для бішеної собачки?
1: Яка хоче їсти, правильно? Велика перерва. Особливо, якщо перед перервою фізра. Побіг, не зміг зупинитися, і вчителю кажеш, і вам взяв.
2: Да, Стахов, навчі дітей поганому.
1: Та, ну а що? Анекдот пригадую, може, біля кіоска, каже, дайте мені, будь ласка, 5 шаурм. Ні, 5 шаурмій. Ні, коротше, дайте мені 3 шаурми і 2 шаурми.
2: От наша математика була в школі. А я, Стахов, не купую шаурму, це в кіосках. І я ото, як журналістка працювала, надивилась, капець, роблю вдома.
1: Серйозно?
2: Да, виходить як справжня. Навіть кілька разів було зле.
1: Да, цікаво. А мене дуже бісить, коли з шаурми випадає капуста, позбавляючи мене останніх шансів харчуватися здоровою їжею. Розумієш? От як? Як вона це робить?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Піснянка
1: шоу. Ой, Астахов, дуже спекотна Шерон Стоун у головній ролі. Стрічка 96-го року, подивилась на одному диханні, мені чомусь захотілось, думаю, подивлюся Шерочку. Що там цікавого?
2: Шерочку.
1: Да.
2: Для кого Шерочка, а для когось Шерон Олександрівна?
1: Ну, Шерон Олександрівна, це для вас, а я в інстаграмі її лайкаю, вона мені вже як рідна, пані Шерон Стоун.
2: Ти якого року кажеш кіно?
1: 96-го.
2: О, це точно не основний інстинкт, бо він 92-му знятий був.
1: Фільм називається «Диявольщина». Страшно?
2: Про відьму чи що?
1: Ні. Там у сюжету, дивись, яка історія. Крім Шерон Стоун, там, до речі, Ізабель Аджані грає. Знаєш таку?
2: Звісно.
1: Дуже красива.
2: Так.
1: От, акторка. Суть яка, що є інтернат, школа для хлопчиків.
2: Так.
1: От, і вони грають обидві викладачок. І є мужчина. Він директор школи.
2: Так.
1: І от героїня цієї Ізабель Аджані, вона заміжня за ним. А от героїня Шерон Стоун...
2: Розлучниця.
1: Його коханка. Все абсолютно правильно. Вони дізнаються одна про одну. От, а він виявляється жахливим аб'юзером. Там просто капець.
2: Що, і коханку обіжає?
1: Він ображає і коханку. І одного дня...
2: вони об'єднуються і вбивають цього, да, мужика?
1: Абсолютно правильно.
2: Серйозно?
1: Да. Андрій, в ванній потопили. Спочатку його дружина обпоїла алкоголем, а потім запхнула у ванну.
2: От
1: і
2: так.
1: Там його втопили. Але після оцього всього здіяного вони його ще притягли в
2: до
1: басейн. В басейн. І там притопили.
2: А, що типу сам, да?
1: Да, але героїня Шерон Стоун, вона, ну, така трошечки більш безсовісна, знаєш? Вона думає, ах, падлюка, так тобі
2: ну,
1: і треба.
2: Після основного інституту може собі дозволити.
1: А от його дружина, знаєш, її совість мучає. Вона при тому монашкою була до цього, як вийшла за нього заміж. Ну, одним словом, дуже жахливо. Але починається справжній капець після того, що тіло не спливає в басейні. Вони ж думають, що його знайдуть, подумають, що він втопився, а він не хоче спливати. Не спливає, не спливає. Виявляється, що він зник. І потім по сюжету з'являються різні моменти, які вказують на те, що може він живий? Або може хтось знає, що вони скоїли? Знаєш, яка там розв'язка? Я взагалі подумати не могла.
2: Що, а можна я розв'язку?
1: Давай.
2: Знаєте, яка от, в принципі, якщо це такий класичний голівудський, їм все це наснилося.
1: Ні.
2: Такі,
1: не наснилося.
2: Ні? Ну, слухай, ну прикольно. Ще раз, як кіно називається?
1: «Диявольщина», 96-го року.
2: О, я буду ввечері дивитися, Люся, дякую за пораду. Ай, ой-ой-ой.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Дженніфер Лопес вперше розповіла, якого чоловіка наразі шукає, хто її може зацікавити. Розказуй.
2: Давайте.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: Я бачив востаннє Дженніфер Лопес по телевізору, коли був тенісний Вімблдон, і вона сиділа на фіналі в величезному капелюсі.
1: І що?
2: Дуже серйозно. Ну, я думаю, може, Руслан Багінський там якось на горизонті.
1: Ой, ні,
2: я за наших
1: поки не Багінський. Дивись, взагалі-то Джейло 4 рази була в шлюбі.
2: Серйозно?
1: Ну, спочатку була за Охані Ноа заміжня.
2: Не знаю, знаю Марк Ентоні, вони там
1: да,
2: співали разом.
1: Да, з Ентоні дітки з'явилися.
2: Ну, да.
1: От, ну і Бен Афлек, Love Story, ця, о боже, тягнеться вже хто зна скільки. Ну, з юності.
2: Після Марка Ентоні. Ну.
1: От, і дивись, Дженніфер Лопес, вона жінка шикарна, нічого не скажеш.
2: Угу.
1: От, і вже сказала, на кого б вона точно поклала око. От що справді робить в її очах чоловіка привабливим?
2: Ой, давайте.
1: Цікаво?
2: Ну, звісно, я ж навіть себе
1: я
2: пропоную.
1: Зараз буду цитувати Дженніфер Лопес.
2: Так.
1: Питання не в коштовному годиннику, не в машині чи в приватному літаку.
2: Ой, як добре.
1: Насправді ні, хоча це приємно. Привабливо – це коли бачиш, як він застеляє ліжко вранці, миє посуд, коли ти втомлена. Ось це я називаю звабливим.
2: Серйозно?
1: Отак сказала Дженніфер Лопес. Звичайно.
2: Я все це роблю, навіть іноді без нагадування. Я застеляю постіль, я мию посуд.
1: І що?
2: Та що? Ну, я просто, я не знаю, як...
1: Що, дзвонить Дженніфер Лопес, чи що, Астахов?
2: Ну, звісно.
1: Ти з Альоною поговорив на цю тему з дружиною? Здасть в оренду, да?
2: Здасть в оренду. Угу. Я приїду до Дженніфер Лопес.
1: І що?
2: Вона...
1: І кажеш, Джейлошечка.
2: Вставай, я буду застеляти ліжко. Потім увірвуся на кухню. Вирву з м'ясом посудомийну машину, якщо вона в неї є.
1: Yeah.
2: Викину в вікно і почну мити посуд. І вона скаже мені, ти найкращий. Вона скаже мені, так.
1: Так, мені потрібен ти. Андрюш, ну я не знаю, ну ще якісь хатні справи потрібно, щоб ти робив.
2: Ну, наприклад.
1: Ну, наприклад, прасувати треба, це теж дуже важливо. Ні. В зірки має бути напрасований костюм.
2: Я приїду з гладільною дошкою. Вона запитає, ти серфінгіст? Я скажу, майже. Можу і так, як скажеш. Я навіть не ображуся, якщо Дженніфер Лопес через те, що я мию постійно посуд, у розмові зі своїми подругами, назве мене тарілочником. Кажи мій тарілочник, він тарілки миє.
1: Да, Стахов, там ти, як то кажуть, свого не пропустиш.
2: Ти підняла мені настрій. Let's get loud. Я їду майже.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, Люся.
2: Добрий ранок. Ну що ти виживший?
1: Розказую прикол для тих, хто не в курсі. А малий мій, 9 років, Марік, каже, можна до мене друг прийде в гості? Я кажу, та, можна.
2: Ага.
1: Хоча я знаю, що коли вони з Дімою з цим зустрічаються, це вже не вперше, вони просто, ну, шалено грають.
2: Там такі дві шпари, люди добрі, що, я не знаю, от уявіть, що в квартиру запустили стадо футболістів, да?
1: Ну, можна і так сказати. Ну, коротше, вчора собака ховалася. Дзеркало впало, але не розбилося. Вони заходили в поворот. Чомусь вони в футбол вирішили грати в його кімнаті.
2: Подушками?
1: Справжнім м'ячем. Подушками. І я думаю, нащо я погодився? Я знав, до чого це призведе.
2: Треба було на вулицю вигнати.
1: Так, вони на вулицю, а потім повернулися. Нібито води попити. Я раз дивлюсь, вони вже в кімнаті сидять. А я пропоную сьогодні взагалі обговорити, на що ви погодилися, бо незручно було сказати ні.
2: Треба, щоб ви поділились з нами, напишіть на Viber або на WhatsApp. Ще раз, на що ви погодились, бо незручно було сказати ні. Треба, щоб ви поділились з нами, напишіть на Viber або на WhatsApp. Ще раз, на що ви погодились, бо незручно було сказати ні. За номером 067 00.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Одеса оговтується від нічної атаки. Знову росіянці обстрілювали місто. Щодо чого точно знає наш ведучий новин Юра Лисенко. Про це і не тільки далі в новинах.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Окупанти майже всю ніч атакували Одесу, пошкоджена інфраструктура, кілька автівок та офісне приміщення. Люди цілі. Напередодні стало відомо про другу за вчора атаку дроном по АЗС у Харкові. Крім того, російські загарбники знищили дві АЗС у Сумах. Далі про візити. Сьогодні Київ навідують іноземні делегації, тож у середмісті подекуди діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. В управлінні Держохорони просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок. В українському уряді чекають на масштабну перевірку. До 27 липня пройде експрес-аналіз діяльності всіх міністерств. Відповідне доручення видав прем'єр-міністр. Перевірятимуть виконання бюджетних програм, реалізацію планів стійкості та інші ключові напрями роботи. Головне завдання – швидкий аудит ефективності. Як зазначив очільник уряду, все, що працює якісно та результативно, отримає максимальне прискорення. Натомість неефективні програми та напрями будуть ліквідовані. Далі про мандрівки. За останній тиждень «Укрзалізниця» перевезла на відпочинок понад 20 тисяч дітей. Це 800 організованих груп, зокрема, з прифронтових областей. Найпопулярнішим напрямком традиційно залишаються Карпати. Найбільше дітлахів прямують до Татарова, Ворохти та Ясіней. Загалом за тиждень поїздами скористалися 500 000 пасажирів. І наостанок про футбол. Сьогодні київське «Динамо» зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького «Паока». Стартовий свисток пролунає о 20-й. Загалом у єврокубковому сезоні Україну представляють 4 клуби. «Шахтар» уже в основному раунді Ліги чемпіонів, а «Динамо», «ЛНЗ» та «Полісся» пробиваються через відбір. У лізі конференції черкаський «ЛНЗ» зіграє з бельгійським «Гентом», а житомирське «Полісся» протистоятиме данському «Копенгагену». І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, сьогодні, як Юра сказав, такий великий футбольний вечір в Україні. Три наші команди починають грати в Єврокубках. З 8-ї вечора, ну і десь там до 11-ї, до 11:30 ночі будемо дивитися футболи. Угу. А де дивитися? От питання. А, значить, «Динамо» «Паок» на 2+2 на каналі.
1: Добре.
3: От, а щоб подивитися матч, наприклад, «Полісся» «Копенгаген», треба мати підписочку на «Мегого», ексклюзивчик. А «ЛНЗ Гент» на «Київстар ТБ» підписочку треба мати.
1: А що вони не можуть якось, ну, домовитися між собою, щоб в одному місці заплатити і подивитися?
3: Ну, бачиш, якось не
1: за... я зрозуміла, в чому фішечка.
3: Гроші заробляю, чи що?
1: Ну, моя мама б точно так сказала.
3: А в чому фішечка, ти зрозуміла?
1: В цьому фішечка.
3: А в чому є? Ну і добре. Да, ввечері бажаємо нашим командам перемоги, гарно себе проявити. Ну, а далі говоримо про погоду.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Мама взагалі-то фігні не скаже.
3: Да, я ж знаю, я погоджуюся.
1: От, уявіть, що зараз мама буде розказувати прогноз погоди.
3: Давайте, мама.
1: На заході можливі короткочасні опади, температура повітря до 25, у центрі без істотних опадів прогріється теж до 25, у східних областях дощі в окремих районах, тут наобіцяли 27 тепла, на півночі переважно з дощем плюс 23, на півдні в Криму теж дощ плюс 24, у Києві дощу не буде. Буде хмарно з проясненнями на день 23.
3: Да, ну, з погодою зрозуміло. Непогане літо, таке без якоїсь шаленої спеки. А за пару хвилин буде гороскоп, до речі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07. Астрологи радять сьогодні прислухатися до інтуїції.
2: Угу.
1: Прислухайтесь.
2: Є чуття, що не треба на роботу йти. Ну, залиштеся вдома, скажіть, на радіо сказали. Один день можна не йти. Поїхали по знаках.
1: Овен. Ти хочеш, щоб на нас в суд подали, да, Андрій?
2: Ну, я не знаю, роботодавець може до суду і не дійти, а от звільнити – це да. Неготовним, дивись, день принесе ясність.
1: Так.
2: От ясні думки, взагалі, важливі новини допоможуть ухвалити рішення, а відвертість зміцнить стосунки. От так от.
1: Телець. Сережа, звукач, не слухай уважно. Зосередьтесь на порядку, на пріоритетах. Спокій і практичність допоможуть у справах та фінансах.
2: Щось пригадав серіал «Закон і порядок». Ну, щось таке. Чомусь, я не знаю.
0: Близнюки.
2: Нові можливості і цікаві знайомства. Близнюки сьогодні у вашому житті. Не бійтеся спробувати щось незвичне.
0: Рак.
1: День підтримки, взаємодопомоги, можливі хороші новини в роботі та в фінансових моментах.
0: Лев.
2: Ну, по-перше, починаємо вітати левів з днями народження.
1: Вітаємо!
2: Сьогодні події дуже швидко будуть розвиватися, очікуйте позитивних новин, правильно?
1: Так. А ти знаєш, хто сьогодні вродився?
2: Хто?
1: Деніел Редкліф. Гаррі Поттер.
2: А, точно, да. Молодець.
1: Да.
2: От, вітаємо і Деніел Редкліф.
1: Актор британський.
2: Happy birthday to you. Yes.
0: Діва.
1: Час розставити все по місцях. Ваша логіка, чесність допоможуть у роботі та стосунках.
2: Окей.
0: Терези.
2: Успіх прийде через співпрацю вам, Терезулі. А командна робота, підтримка близьких будуть сьогодні особливо цінними.
1: Да.
0: Скорпіон.
1: Насолодіться своїми досягненнями, скорпіони. День обіцяє приємні результати та внутрішню гармонію.
2: Добре.
0: Стрілець.
2: Ох, і тут стосунки в центрі уваги. Та що за день сьогодні?
1: Ну, такі стосунки, передусім.
2: Щире спілкування, стрільці. Це допоможе відновити довіру і знайти якусь підтримку. Отак от.
0: Козиріг.
1: Ти помітив, що астрологи ніколи не кажуть там «чішіть, брешіть, кажіть сьогодні неправду, завжди щире спілкування».
2: Ну, да.
1: Козироги, відстоїте свої межі.
2: А
1: не беріть...
2: якщо хтось буде лізти з щирим спілкуванням?
1: Да, не беріть на себе зайвого. О, диви, глянь, ложка дьогтю. А ввечері можливий приємний сюрприз.
2: Добре.
0: Водолій.
2: От до інших не прислуховуйтеся, а до себе варто. Самотність. Сьогодні корисна. Роздуми. Все це допоможе знайти правильний напрямок.
0: Риби.
1: Час діяти.
2: Ви як втомилися під кінець гороскопу, пані?
1: Та ні, я просто глянула на риб і розумію, що час діяти.
2: Так.
1: Сміливість і рішучість відкриють нові можливості в роботі, в особистому житті. Сміливо треба щось робити.
2: Так, я просто мужичок вже на горизонті зараз, риба у Люсі. Так що і це був конкретний посил, якщо
1: мій
2: що.
1: Мій кораблик.
2: Ну, да,
1: на горизонті.
2: 8.10, добрий ранок. Ти диви.
0: Вівсянка шоу.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Наша стигла динька.
1: Андрій, що ти починаєш?
2: Стигла динька – це не про тебе. Я кажу, наша стигла динька десь на ринку нас чекає. Як обрати диньку, щоб вона дійсно була стиглою? Корисні поради про це за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Люся, тепер ти будеш знати, як правильно на ринку вибрати диню. Є поради, ну, щоб переконатися, що вона смачна і стигла.
0: Живи наповну. Півсянка
2: шоу. А ви не хочете запитати, люблю я диню чи ні?
1: Мені здається, любити. Ну, доведеться полюбити. Для кого я тут
2: Ладно, розказую. Ну, якщо що, буду комусь підказувати.
1: Я кажу, розпинатися, для кого я зараз буду. Перший аромат. Стигла диня обов'язково пахне. Якщо запах насичений, солодкий, з нотками ванілі, груші, меду, це дійсно стигла. Дуже смачна
2: буде. Шановні продавці, якщо ви бачите, що над вашим лотком хтось нюхає там щось, це послідовники теорії Астахова. Шукай диню.
1: Да, якщо
2: нюхачі.
1: Нюхачі динні. Якщо диня взагалі не пахне або віддає зеленю, вона не дозріла.
2: Ясно.
1: Далі, звук і вага. От ми за звуком ми стукаємо по кавуну, і звук має бути дзвінким. В дині навпаки, має бути глухим.
2: Чим глухіший, тим краще.
1: Так, да, для дині так. Постукайте долоною, звук має бути глухим. Також...
2: І, як казала Марія Феодосівна, як оце ваші голови, діти. Це наша викладачка з математики.
1: Бачиш?
2: Да, пригадала її.
1: Глуха і не порожня, до речі.
2: No.
1: А також якісна диня, вона здається важчою, ніж на вигляд. Тобто не здається, а вона важча, коли ти береш в руку, ніж ти думаєш. Це добре.
2: Ну це як дівчата, ми в шлюб вступаємо, от спочатку думаємо, що буде все нормально, легенько, а потім так тяжко, що капець. Так само з динею.
1: Так, це точно. Так, з ароматом зрозуміло, звук глухий, далі шкірка. Огляньте поверхню, уникайте тріщин, темних коричневих плям і вм'ятин. Ну, як ланос вибираєш собі, що то за коричневий, що то десь його вже ударили.
2: Хтось цокнув.
1: От, і носик та хвостик ще в дині треба звернути увагу.
2: А де носик, де хвостик?
1: Носик, дивись, що таке хвостик? Хвостик, ти не бачила хвостик? На кавуні, на дині є хвостик, він має бути сухим.
2: Окей.
1: Значить, дозріло. А ось носик, це така от як пімпочка, да?
2: А, носик – це пімпочка?
1: Да.
2: А я думала, то якраз і є хвостик.
1: О, бачиш, хвостик з іншого боку. Так от цей носик має бути трохи м'яким. Вдавлювати не треба, бо може палець провалитися. Хоча це ж ознака, що диня вже така не дуже, якщо провалюється палець. Однак так трошки м'якенько.
2: Шановні продавці, ви зрозуміли. Тобто не тільки помідори будуть ходити чавить і полуницю, а ще й дині будуть жмякать. Шановні мужчини, приберіть, будь ласка, ваші лапи від наших диняк.
1: Да, добре. Ну, я... Не вперше, до речі, це чую. Ти ж мені це вже казали. Всім смачних динь. Тепер ви знаєте, як їх обирати. 8:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: До речі, стосовно дині. Вчора ж у мене у малого друг був в гостях.
2: Ой, ледь хату не рознесли.
1: Да, і дзеркало впало, і собака ховалася, і диню вони їли. Я забороняв цього робити.
2: В кімнаті?
1: В кімнаті у нього диню.
2: Боже, по руках тікло, там Альона, напевно, просто в шоках, дружина.
1: Вона у відрядженні. Вона приїде в п'ятницю завтра, боже.
2: Я тобі раджу відмить.
1: Да, це треба робити обов'язково.
2: Солодкі краплі.
1: І от я знав, що не можна цього друга запрошувати, бо вони постійно щось подібне роблять. Марік мій і Діма цей. А на що ви погодилися, бо було незручно сказати ні?
2: Напишіть. Вайбер, ватсап 067-009-0952.
1: Доєднуйтеся до обговорення. 8:21. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Не ховай очей, не ховай очей.
6: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
4: хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: 8:31. Добрий ранок.
6: Добрий, Люся.
5: Да, Андрюша, що у вас по повірці лічильників? Як у вас там?
6: Не знаю.
5: Держпродспоживслужба нагадала, що є терміни на повірку, є штрафи.
6: Ай.
5: І хто взагалі має платити за повірку лічильників? Давай я тобі розкажу.
6: Будь ласка.
0: Цікаве до кави.
6: Я як людина, яка довірила заповнювати платіжки і вести сімейний бюджет дружині, я гадки не маю стосовно лічильників. Проте слово «штраф», якщо не повірити, мене налякало.
5: Так от, дивись, Держпродспоживслужба каже, що обов'язково потрібно повіряти лічильники. Це стосується газу, світла і води. У кожного цього приладу обліку є свій термін.
6: О, як ви такими словами оперуєте, пані, прилад обліку.
5: В які потрібно вкластися для того, щоб все відповідало дійсності.
6: Да?
5: Щоб не платити штрафи. Диви, якщо в тебе газовий лічильник, у них, виявляється, є два класи, я не знала. Один і
6: перший
5: нуль.
6: Перший А і другий А,
5: ні,
6: да?
5: Один нуль і один і п'ять.
6: Угу.
5: Люди, які мають ці газові лічильники, напевно, мають розуміти, в чому справа. От я, наскільки усвідомила, то один нуль, він більш точний. Але здебільшого у людей стоїть один і п'ять.
6: Один і п'ять. Ну, нам взагалі на газовий лічильник поставили таку штуку, яка сама передає дані.
5: Це взагалі
6: тепер,
5: ідеально.
6: Да, розказую, як це було. Стояла газова служба біля будинку, ну, багатоквартирного. Ми питаємо, а що у нас, якась аварія? Вона каже, та ні, у нас зараз експериментальна програма. Це був там день середи. Хто є вдома, тому поставимо цю штукенцію. Прийшли, поставили, кажуть, тепер саме будуть передавати.
5: Так от диви, якщо це газовий лічильник класу 1.0, треба звіряти його кожні 2 роки. Якщо 1.5, то раз на 8 років. Якщо електроенергія, то 4 роки – це період повірки.
6: Ага, раз в 4 роки,
5: да? Да. До речі, з водою така ж сама історія. От мене зовсім скоро чекає, в наступному місяці 100% треба цю всю історію поробити. Виникає питання, хто мусить платити за повірку, правильно?
6: Дай вгадаю, це така утопічна ідея,
5: давай.
6: Але може держава.
5: Дивись, постачальник послуг дійсно має платити за повірку, демонтаж, транспортування, дослухай, обслуговування, ремонт і знову ж монтаж, якщо це планова штука. От якщо в плані у них є це, ти конкретно, то вони заплатять. Якщо ж це позапланова повірка, ти профукав терміни.
6: А, я профукав терміни, все, зрозумів.
5: От.
6: Головне, щоб мені потім не внушили, що я профукав терміни, я такий піддатливий.
5: Дивись, якщо сталося так, що вже минув термін повірки твого лічильника, от ти зиркнув, наприклад, на лічильник води, а в тебе вже 5 років минуло. Що робить? Звертаєшся до постачальника послуг.
6: Водоканалу, наприклад.
5: Да, наприклад. От, ще раз звіряєш, чи входить він до планової повірки, тобі кажуть, ні-ні-ні-ні. От, тоді замовляєш. Вартість буде залежати від моделі приладу, т.д. і т.п. От, і тобі можуть там тимчасово, до речі, якийсь лічильник повісить.
6: Штрафи є якісь там, да? Є.
5: Є. Можуть в паяті написати тобі потім в квитанцію.
6: О, Боже.
5: Можуть рахувати неправильно в цей період. За середньостатистичним, Андрій.
6: А, от це проблема.
5: Да?
6: Я хочу звернутися до Обленерго, водоканалів. А можна якось великими літерами сповіщення? А не просто якась табулечка, знаєш, платіжка десь там в поштову скриньку або у двері. А от по типу, термін повірки великими літерами, як оголошення. Таке все зрозуміло.
5: У мене є ідея.
6: Яка?
5: Я вже уявляю, як наші комунальні служби припахали фарбою на асфальті писати «повірка» великими літерами, щоб тобі було видно.
6: От, я дуже дякую. Чекаю такого напису.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Про погоду декілька слів. Сьогодні по Україні дуже схожа погода на те, що було вчора. А на заході короткочасні дощі плюс 20, плюс 25. В центрі без істотних опадів і ті ж самі 25 тепла. На сході дощі подекуди 27 з плюсом. На півночі волога погода плюс 23. На півдні та в Криму дощ плюс 24. У Києві сьогодні плюс 23. Хмарно з проясненнями і без опадів.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Малий до мене мій підходить, каже, можна Діма в гості прийде, друг його? Я кажу, ну можна, але я пам'ятаю, як вони тусять. От і вчора ледь не рознесли квартиру вщент. А питаємо у вас, на що ви погодилися, бо незручно було сказати ні.
2: Олег пише, дружина з донькою дуже хотіли, що живе в хаті. Каже, я упирався з псом, хто буде гуляти зимою, шерсть по всій хаті. От, кіт, так само шерсть. Сказав, якщо без шерсті, то добро. Вгадав, немає таких тварин. Так, ну, вони, поки я був на роботі, знайшли кицьку, передали поїздом і поставили мене перед фактом. Ну, погодився, ось вже 13 років ця пума лиса об'їдає мене. Кульки гризе, ходить за мною, бо я їсти даю втіхаря, бо вона на дієті. Ось погодився, тепер мучить мене. І смайлик.
1: Да, ну ви щасливі, Олег, не розказуєте. Оце ж порода як скунс, да?
2: Сфінкс.
1: А, уф, господи, скунс. Сфінкс, я перепрошую.
2: Ми далі не будемо розвивати словесну гру, бо можемо дійти до чогось більш глибокого.
1: Танюша пише, ну як відмовити кумі з похресником? Поїхали разом на море. В перший раз він же заключений. Давайте і ви напишіть, на що ви погодилися, бо незручно було сказати ні.
2: Пишіть Viber, WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, а яких домашніх улюбленців вітати треба з професійним святом сьогодні? Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні, 23 липня, я обіцяв розказати, які домашні улюбленці можуть святкувати сьогодні своє професійне свято. Якщо у вас вдома живе кит, не кіт, а кит.
2: Здрасте.
1: Ну, раптом, я не знаю. Взагалі, планета Земля – наш дім. От, день китів сьогодні.
2: Може, у вас з вікна океан видно, да?
1: Це окремі.
2: Або з ілюмінатора.
1: Да, окремі. А нас мужчина писав, що він нас в морі в океані слухає.
2: Ау!
1: Да, українець на судні ловить Мелодія FM. От особливий привіт.
2: Привіт.
1: Анекдот пригадую. Два кита пливуть, кит і китиха.
2: Китиха.
1: І він їй каже, от дивись, кися, десятки країн, сотні екологічних організацій, видатні політичні лідери, усі вони борються за те, щоб наш вид вижив. А ти кажеш, голова болить.
2: Ой! Не знаєте, як підплисти до нас просто.
1: Не знаємо.
2: Астахов.
1: Що?
2: Я не думала, що це скажу.
1: Ну?
2: Але довжина причандал кита 174 сантиметри. Це капець.
1: О.
2: Астахов, ти як причандал кита.
1: Дякую. Таких порівнянь не було ще.
2: Зрозуміло, 174 сантиметри.
1: Ну, добре, буду знати. Не знаю, де це мені стане в нагоді, ця інформація, але на уроці біології вчителька запитує, діти, а хто може відповісти, чому камбала плоска?
2: Ну-ну.
1: Хлопець тягне руку, каже, а у неї перший чоловік, кит.
2: Ну, йо-моє, але смішно.
1: Ну, і таке буває. Добрий ранок, 8:50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: А вже післязавтра у Києві ввечері буде концерт Свєти Тарабарової. Буде яскраво, душевно. І у нас є два квитки на цю подію.
2: Ви їх можете виграти, але треба, щоб ви нам кинули заявку в гру в півхвилини слави. Так. Вона не складна, однак потужно весела, правильно?
1: Ви і дуже виснажлива.
2: От, ну що ти вигадуєш?
1: Жартую.
2: Пишіть фразу «хочу грати» і вже зараз надсилайте її на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952. «Грати» і вже зараз надсилайте її на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952. Ми вам передзвонимо, пограємо, вручаємо.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих атак. Вночі та вранці російські загарбники били по Ковпаківському району Сум. Пошкоджено школу та автозаправну станцію. Пожежі, що виникли, вже ліквідовані. Люди цілі. Зранку сили ППО працювали на Київщині. Загалом окупанти випустили по Україні 6 ракет та 168 шахедів. Наші захисники неба знешкодили 2 ракети і 154 дрони. Далі про комірне. Тарифи на газ та електрику не підвищуватимуть до завершення воєнного стану. Про це заявили у Міненерго на тлі інформації про можливе підвищення цін через вимогу МВФ. Насправді у меморандумі йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. У відомстві наголошують, повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану. Тепер про освіту. Цьогоріч вступники до закладів вищої освіти створили більше електронних кабінетів, ніж під час минулорічної вступної кампанії. За даними Міносвіти і науки, йдеться про понад 233 тисячі є-кабінетів. Через них уже подано понад 300 тисяч заяв. У відомстві зазначили, це свідчить про зацікавленість випускників в українській вищій освіті. Далі про підтримку. У Познані, в Польщі, від сьогодні запрацює нове консульство України. За підрахунками нашого МЗС, у Познані та Великопольському воєводстві зараз проживає близько 170 тисяч українців. Раніше їм доводилося витрачати цілий день на поїздку в інші міста, щоб виготовити паспорт чи вирішити інші юридичні питання. І на сам кінець. Студенти з Нідерландів створили перший у світі автомобіль швидкої допомоги на сонячній енергії. Вона живить як двигун, так і все медичне обладнання у салоні. Сонячні панелі розмістили на даху. У ясну погоду така швидка може подолати понад 700 кілометрів. Мета розробників – такою автівкою надавати медичну допомогу людям у віддалених районах. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія ФМ.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Так, ну і хочеться нагадати, що цього літа, а точніше цього липня, тут і зараз «Мелодія ФМ» роздає морозиво ящиками.
6: У вас є нагода взяти і виграти цілий ящик морозива. Угу. Що треба зробити? Треба взяти участь в акції «Пломбірне радіо». Ви заходите на сайт melodiafm.ua в розділ акції, тицяєте там все, що потрібно, залишаєте дані свої, обираєте морозиво, яке дуже хочете, і щоп'ятниці о 10:30 ми з Андрієм, серед усіх, хто зареєструвався, так. От, визначаємо переможця тижня.
5: Да, робимо це абсолютно рандомно, тож зараз зайдіть на сайт melodiafm.ua, зареєструйтеся і чекайте завтра на наш дзвінок.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме хмарна і з проясненнями погода.
6: О.
5: Подекуди навіть невеликі дощі. На заході якраз вони ймовірні і температура плюс 25 максимальна. В центрі без істотних опадів натомість і ті ж самі 25 з плюсом. На сході дощі подекуди і 27 тепла, на півночі волога погода і плюс 23. Угу. На південь вирушаємо, південь, Крим, дощ і плюс 24. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, максимум на день у столиці плюс 23.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, розказую ще раз коротесенько цю історію. Малий вчора мій підходить, каже, можна Діма до мене в гості прийде? Я кажу,
2: друг його,
1: так? Друг, ну я знаю, що вони дуже, ну ти башкетники.
2: Uh-huh.
1: От, і хотів сказати, ні, думаю, ну канікули хай прийде. Ну вони вчора ледь квартиру вщент не рознесли, коли гралися. Uh-huh. На що ви погодилися, бо незручно було сказати ні?
2: Питаємо. Тарас пише, у Раці поставили питання і було незручно сказати ні, купа смайликів. Тарасічек,
1: що
2: це таке? Каже, ви Тарас? Там відбилися від
1: рук.
2: Від рук. Це що таке?
1: Так, ну просто цікаво, чим закінчиться твій спіч.
2: Я просто насварила Тараса.
1: А, насварила
2: все.
1: Тараса.
2: Да.
1: Добре, Юлічка пише, кішку знайомі попросили, щоб вона у нас пожила 2 дні. Сіамська. Це були жахливі 2 дні.
2: Я уявляю. Ой, слухай, мені колись отак от собаку дали на перетримку.
1: І?
2: От, і поки він чекав, поки його заберуть, він тільки мене визнавав, оцей малий Юрік. А на батьків кидався. От просто вони повз проходять і він...
1: Юрік кидався? Юрік же не кидає, це ж не чихуахуа.
2: Звісно, зараз власники Юріків на тебе отак от дивляться і кажуть, Астахов, ти що?
1: А в кого кидається Юрік? Ану, будь ласка, це так, додаткова історія.
2: Галя пише, подруга попросила в університетські роки мій модний піджак. Пропалила в нічному клубі. Краще б я сказала ні.
1: Знаєш, коли позаду піджака якась, да, від цигарки слід. А якщо там от дійсно, що людина засинає, знаєш, така цигарка в руках і десь перед собою, да?
2: Та ну.
1: Ну, може і таке бути. Де пропалили, напишіть.
2: Ага,
1: фотку теж. На що ви погодилися, бо незручно було сказати ні?
2: Висловлюйтесь на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Facebook Threads, там теж тему на писали, чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і не забуваємо, що у нас є класний подаруночок. 2 квитки на концерт Тарабарової. А у Світі концерт буде вже цієї суботи. Є бажання ці квитки отримати. Потрапляйте до нас у вікторину. Напишіть «Хочу грати» і відправляйте на Viber або WhatsApp.
2: 067-009-0952. Пишіть вже зараз.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. 7 місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Андрій Астахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 9:16, поки Люся доїдає морозиво.
1: Я почавилася.
2: Та нічого страшного, зараз будемо знайомитися із гравчинею, тією, хто перша кинула заявку на участь в грі, ну і розігрувати квитки на концерт. Поїхали.
0: Пів хвилини слави.
1: Ой, Астахов, ти ж знаєш, що концерт Тарабарови 25 липня у Києві. Бажаючих вистачає, хто хотів би виграти, і одна з них Ірина. От, яка вривається зараз в ефір. Іра у нас з Києва. Кажу, Ірочка, чим займаєтеся? Вона каже, маю хобі. І вишиваю. І можу зв'язати, якщо щось потрібно. Ну, коротше, золоті ручки у людини.
2: Іра, добрий раночок.
3: Добрий ранок.
2: А скажіть, будь ласка, а як ви на концертах себе поводите? Ви з активних, які після третьої пісні йдуть танцювати, чи постійно сидите і кажете, не заважайте дивитися на артиста?
3: Не заважайтеся дивитися на артиста більше.
1: От ясно, людина прийшла на концерт, подивиться на артиста, а не на ваші дубки, які смикаються туди-сюди.
2: Ірочка, беріть її з собою, Люсю, будете відганяти.
3: Так, обов'язково.
2: Всі, хто заважає.
1: Ір, дивіться, суть гри простенька. Зараз я вам з Андрієм назву тему, і вам по черзі на цю тему потрібно буде накидувати слова. Угу. За ким останнє слово, коли збіжить час, той перемагає, забирає квитки. От,
2: іде на концерт, іде додаю на концерт, цю важливу тему.
1: І передає привіти. Готові?
3: Готова.
1: Андрій, ти готовий?
2: Так.
1: Ір, розпочинає Астахов, а я буду за вас дуже сильно вболівати. Отже, тема сьогоднішнього ранку називаємо «Все, що можна покласти в пакет на подарунок Тарабаровій». Поїхали.
2: Парфуми.
1: Угу.
3: Одеколон.
2: Цукерки.
3: Открытка.
2: Канцтовари дітям в школу. Угу. Скоро.
3: Гроші.
1: Ой, молодець.
2: Альбом для фотографії.
3: Мило.
1: Молодець, Ірочка.
2: Айфон.
3: Кошеня.
2: Цуценя.
1: Андрій.
2: Нашого.
3: Цукерки.
2: Цукерки були?
3: Яблука.
1: Яблука, молодець. Я вважаю, що нормально приймається відповідь. Ну, стоп.
2: На останніх секундах матча гол забиває Іра і йде на концерт Тарабарової.
1: Ірочка.
3: Так, я дуже рада.
2: Ну, ми раді, да.
1: І ми за вас раді. Головне, в пакет не кладіть Тарабарові те все, що ви тут за Стаховим зараз намутили.
2: А хтось неправильно зрозуміє, такі подарунки принесе світі.
1: Да.
2: А чому?
1: Добре, Ір, ще півхвилини слави ваші. Будь ласка, передавайте привіти, а поза ефіром я вам розкажу, як ви отримаєте квитки.
3: Добре, передаю привіт сестрі, тьоті, мамі.
2: Ну і достатньо, правильно?
1: Ну і нам. Ну а що?
2: Добре, будьте на лінії. Дякуємо за гру. Якщо є бажання завтра з'явитися в ефірі, виграти квиточки на концерт, вже напередодні його, пишіть, хочу грати. Вайбер, ватсап завжди приймає від вас заявки 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, а якщо ви не йдете до зірки, то зірки можуть прийти до вас.
2: А, я розумію, про що ти. Дядя Сологой, дядя Жора і Салоха, дует зірковий у нас в гостях за 7 хвилин. Ну, а що, чекаємо.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Реклама.
4: Мелодія.
10: Мелодія FM.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні хот-доги. О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні тісто. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
6: Ну, а зараз інформація на правах реклами. Увага, експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни Пломбіру. Таке морозиво хрещатик точно маєш скуштувати. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській

0: Зорі.
1: Ти прям так розказуєш, я відчуваю, як у всіх зростає настрій. Проведи літо магічно, солодко з Хрещатик. Це смачно, неймовірно, як завжди, дуже пломбірно. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Та ти що? Який дует сьогодні? Дядя Жора і Солоха!
4: Та-дам! Добрий раночок!
0: Привіт, я хочу... Люсічка, що таке?
1: Люсічка хоче сказати в першу чергу.
0: Давай.
1: Тому що я коли побачила Солоху, зрозуміла, що однозначно Астахова сьогодні доведеться відкачувати.
5: Тому, що... Ми завжди з ним хочемо зайнятися спортом, але нічого не виходить.
0: Я постійно кажу, що я щойно поїв. Да, і це заважає.
1: В дуже гарячому образі, дядя Жора.
4: А тут же я прийшов.
1: Дядя Жора, теж.
4: Так що займаємося втроєм.
1: Шикарносний.
5: Будемо збирати полуничку.
1: О, збирати полуничку в моєму тілі.
0: До полунички ми, ох.
1: Слуха.
4: Ще далі.
5: Це у нас була, до речі, така ідея, коли ми знімали кліп спочатку, що я буду лежати, мені їдять полуничку, але... Трутилася Олена Винярська, наш
4: режисер.
0: І що сказала?
5: Сказала, ні, ви будете ковбої.
0: А чому ковбої?
4: Каже, ні, давайте на дяді Жорі будемо це робити. Але потім ми
0: вирізали ці кадри.
4: Бо я думаю, це зараз на мені полуничку це збирати. Думаю, на що воно мені треба? То давайте переіграємо сценарій трошки. І все ж таки з'явилися ковбої.
5: Тому що дядя Жора, він майже 2 метри росту. Це буде дуже багато полуниці, а це бюджет.
4: Правильно. А ми ж зараз, бачите, слухачі не бачать нас, а ми ж ковбої сьогодні, бачите, ми в шляпах, на конях. Да, тут поні, в нас маленькі поні. Хай стоїть, що тут поні, так.
0: Вони є.
1: Так, цок-цок.
0: Пісня «Полуничка». Як от іноді артист каже, ця пісня народжувалася в душевних муках, або ця пісня прийшла, коли я їв полуницю. Як це було, дядя Жора?
4: Так, було все дуже просто. З'явилася пісня «Полуниця». Значить, я з автором почали її писати. З'явився кусочок, а потім я ще вирішив її доповнити трошки,
0: так.
4: І такого розвернув, і вийшла пісня. А коли я заспівав, я поняв, щось не вистачає.
1: Знаєш, от в полуничці... А когось!
4: Когось, да. В полуничці не вистачає
0: полунички.
4: Душевні
0: муки почались, так?
4: Полунички, да. І я почав думати, з ким, можливо, давай такий творчий експеримент зробимо. Треба з кимось колабу зробити. Це, до речі, ж моя перша колаба, бо я ж цей початковий, молодий співак, артист.
5: Добрий шлях.
4: Да. І я думаю, хто ж може сюди підійти? І одразу подумав про Солоху. Набираю.
0: О котрій він подзвонив, Солоха?
5: Це було десь в обідній час.
0: В обідній
5: я якраз займалась спортом. Була в тренажерній залі, була така вже волога, така щось...
0: І тут дядя Жора.
5: І дядя Жора.
4: Мені здається, якби я подзвонив ранком чи вечором, вона все одно була б в залі. Вона живе там просто.
1: Да, ми теж бачимо в інстаграмі.
5: І я вже не пам'ятаю, з чого почалось, але ми спілкувались години дві. Години-дві про життя, про дітей.
0: І в кінці дядя Жора, до речі, колабу.
4: Я чого дзвонив? Є пропозиція.
1: Зазвичай бізнес-пропозиції ж так же ж і робляться, Андрій.
5: Ні, просто в мене було таке враження, що ми споріднені душі, що це мій брат, або що це, не знаю, мій дружочок. Тому що він класний, це моя душа, там дуже весело.
1: Це круто.
4: Коротше, ми поговорили, я кажу, є пропозиція, є пісня класна. Послухай, якщо зайде, давай, шукаю дует. Давай зробимо колабу таку. Все. Причому, знаєш, як багато артистів, багато починають зразу це, треба поспілкуватися з командою, з менеджером. Проходить 2 хвилини, Солоха перенабирає, каже, класна пісня, я згодна. Все, от так ми швиденько й домовились.
0: Давайте прем'єрити, полуниця чи полуничка?
4: Полуничка.
0: Полуничка, дядя Жора і Солоха, прем'єра на Мелодія FM.
4: Йоху!
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, як вам полуничка? І всі люди такі: єс!
2: Хочемо на полуничку.
3: Солодкая полуничка. Оця пісня буде крутитися у вас сьогодні весь день. Да. Завтра також. Дядя вірусняк жорсткий.
1: Дядя Жора і Солоха. До речі, кліп є, правильно?
3: Так, да, зняли гарний кліпець. Все ж таки я не шуткував, що ми ковбої. От цілий вестерн, східний вестерн, вийшов ковбої. Так що таки, це трендова штука зараз. І в нас випадково так вийшло. І ми знімали на фермі з конями реальними. Ми їздили на конях, верхи. До речі, такий досвід. Трошки було стрьомненько.
2: Це вперше в тебе?
3: На конях?
2: Да.
3: Ні.
1: Питає професійна наїздниця.
2: Да, це не просто так запитання, звісно.
3: Ні, не перше. Ага. Ну, сідав на коника, да, але я ж не справжній наїзник.
1: Жокей.
2: Да, а мені так пощастило, що мені нічого не треба було купувати. У мене це все ковбойське, воно в мене є в гардеробі.
3: Це
2: домашнє. Але я не знала, як його вигулювати. І якось воно лежало і чекало свого часу.
4: От, настав той момент.
2: Ні, рольові ігри там були ковбой. Але хотілося показати
3: справжніх ковбоїв. Ну і вийшло. На вайбіки, да, легко прийшов кліп. Олена Віднярська знімала. Все прям легенько. І погода склалася, і настрій склалася, і команда, і локація класна.
2: А на фермі нас пригощали наливочкою. З страусиним м'яском.
3: Страусина ферма. І там і коники, і козочки, і кролики. Там все, що хочеш.
2: Так кліпи знімати можна.
1: Дядя Жора, Солоха, тепер дізнаємось, як ви взагалі знаєтеся на полуничці. Буде зараз вікторина, полунична вікторина. Я ставлю питання навколо полуничної теми,
3: так.
1: І три варіанти відповідей.
2: Ну, давай.
1: Ви змагаєтесь одне проти одного. От тільки так у нас сьогодні. Да.
2: Страшні ковбої.
1: Ковбойська дуель. Отже, яка з жінок, яких я зараз назову, найчастіше потрапляла на обкладинку журнала Playboy? Варіант А – Даша Астафєва. Варіант Б – Люся Кліндухова. Варіант В. Памела Андерсон, будь ласка.
3: Значить, давай, відповідай ти перша.
1: Да.
2: Я теж була, до речі, в плейбові, але не на обкладинці.
3: А, до речі, я теж був на плейбої. Просто...
2: Так, я була там...
3: Я домалював себе.
2: Залізних конях.
4: На мотоциклах. Я бачила ці фотки.
2: Так, я була на мотоцикли. Але потім я тобі покажу. Але, звісно, Памела
1: Андерсон.
3: Дядя Жора. Я думаю, що Дашка Астафєва могла бути, бо вона навіть один рік, я знаю, що була навіть там міс-обкладинка з якихось там 20-річних обкладинок.
1: Люся, вибач, тебе ніхто.
4: Люся, вибачай, нічого страшного.
3: І другий варіант, звісно, же Люся, тому що Люся, може, ми не все знаємо про Люсю.
1: Ну, да. 1-0 на користь Солохи, 13 разів Памела Андерсон була. А стосовно дядя Жора теж трошки має рацію. Люся вправно володіє фотошопом.
4: Да, я можу все намалювати. Але мені подобається, що дядя Жора в мене настільки вірить.
1: В тебе
4: розумієш?
1: Вірить дядя Жора.
4: Дякую.
1: Друге питання. А в якій країні відкрився у 1962 році перший секс-шоп? Варіант А – Німеччина, Б – Бразилія, В – Молдова. Дядя Жора, ти віриш в Молдову?
3: Чувствую, десь підвох є.
1: Німеччина, Бразилія, Молдова.
2: Занадто явно. Бо всі ці штучки з Німеччини пішли.
1: Німеччина, так, Солоха?
2: Але не може бути так явно. Я теж думаю, що якийсь має бути...
4: А може він тобі підігрує цей Астах, але я знаю його.
1: Я на чурліх? Чи ні?
2: Слухайте, з Памелою Андерсоною... Андерсон для мене теж було дуже явно. Тому хай буде Німеччина.
1: Німеччина, дядя Жора.
3: Я теж Німеччину виберу, тому що...
2: І я виберу Німеччину.
1: Все одно 2-1 на користь Солохи.
2: Ну і останнє. Легкі запитання.
1: Останнє питання. От тут буде складно. Хто з цих акторів, яких я назову, не починав свою кар'єру саме з фільмів для дорослих?
4: З гарячих кіношок. Ну давай.
1: Варіант А. Сильвестр Сталлоне. Варіант Б. Джекі Чан. Варіант В. Дядя Жора.
2: Так легко.
3: Будь ласка. Ну, у мене є варіант однозначний.
1: Хто не починав з фільмів для дорослих?
3: Не починав, да. Це Сильвестр Сталлоне. Це однозначно.
2: Я думаю, що не починав Джекі Чан. Тому що він маленький, він зовсім не фактурний.
3: Ти думаєш, що я починав, так?
2: Він не підходить для цього.
4: Солоха, та може ці маленькі не фактурні? Ти що?
3: Ти все ж таки бачила ці відео, так?
2: Тому що дивіться наш кліп «Полуничка» і ви побачите, що він вже починав.
1: Да, ну правильна відповідь була дядя Жора, однак кліп ваш все перевернув. Джекі Чан починав з фільмів для дорослих.
3: На 360 розвернула ситуація.
1: Да, ну перемагає Солоха в будь-якому випадку.
3: Я погоджуюсь. Я як справжній ковбой погоджуюсь.
1: Супер. Отже, дядя Жора Солоха, хай у вас буде, ну, давайте, мільярд переглядів, так
3: мільярд.
1: Нормально?
4: Ну, трошки,
3: це,
4: да.
3: Це гарне так, побажання, дякую.
2: Дуже приємно.
3: Хай пісня достукається до сердець всіх слухачів, і хай це стане літньою хітярою для всіх. Трошки зарядить всіх позитивчиком і подарує всім гарно настрій.
1: Да, полуничка на Ютубі, два сподобайчика і коментарі. Дядя Жора і Солоха, yeah. Дякую, що прийшли до нас.
3: Дякуємо вам. Ю-ху! Всім гарного позитивного дня.
2: І вам всім.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Mm-hmm. Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
7: Хес Бургер!
8: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Свіжа статистика під'їхала. Назвали соціологи місяць, коли люди найменше ходять до спортзалу і займаються спортом.
2: Я знаю, який це місяць. Липень.
1: Абсолютно точно.
2: Да?
1: Липень просто з шаленим відривом. По-перше, а хтось займається на вулиці. По-друге, людина зрозуміла, що до літа вона вже не схудне.
2: По-третє, у людей відпустка, у деяких буває.
1: До речі, я знаю, Люся собі купила абонемент, такий цікавий спортзал. Знаєте, який? Однодневний курс з 4 селфі.
2: Ну, от смішно.
1: Ну, а що?
2: Слухай, там у них дзеркала якісь.
1: Ну, зробила ці фотки, чи ще не ходила?
2: Я тобі ще раз кажу, там такі дзеркала, що ти супер-мега-стрункий, підтягнутий вигляд маєш.
1: Зрозуміло.
2: У мене таких нема дома.
1: Тоді окей, тоді не засуджуємо.
2: Слухай, ти от мене засуджуєш, а сам. Астахов перед спортзалом випив ось 8 банок енергетика і поїхав додому на велотренажері.
1: Ну, було таке, було. А я взагалі, ну, скільки вже... 2 тижні ходжу в спортзал, хочу похизуватися.
2: Ой.
1: І вже добре знаюся, на якому тренажері найзручніше лежати.
2: Лавка.
1: Оце така лавка, де ноги блоком піднімаєш. Взагалі, ноги нагорі, все. Можна поспати трошки. Добрий ранок, 8.50, 9.50 вже.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проєкт «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама.
6: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Це ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
10: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година в країні, Юра Лисенко вже в студії. Mm-hmm. І, зокрема, буде розповідати про те, що там відбувається на Рашці. Ага. Завдяки Україні.
2: Давай послухаємо.
0: Санкції. Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про головне. У фронтовій Костянтинівській громаді на Донеччині лишаються майже 870 цивільних. Люди звідти виходять, але це бувають тільки разові випадки, оскільки дуже небезпечно, кажуть посадовці. Учора транзитні центри евакуації відвідали лише двоє мешканців Костянтинівки. Далі про українські санкції. Найгучніше цієї ночі було у Воронежі. Українські безпілотники, ймовірно, знову атакували логістичний хаб «Wildberries». Дрони долетіли і до Башкирії, атакували один з найважливіших нафтотранспортних вузлів на Уралі, який керує перекачуванням нафти з родовищ Західного Сибіру та Башкирії. А от в Ульянівській області спалахнула база зрідженого газу. Гучно було і на окупованих територіях, у Ялті та Севастополі під ударом енергетична інфраструктура, а в Луганську після атаки загорілася стоянка для вантажівок. Через нічні та ранкові далекобійні санкції на Росії зупиняли роботу одразу 11 аеропортів.

0: Тепер про підтримку від держави. Близько 20 мільйонів гривень підвищеної компенсації фермерам з прифронтових громад за придбану українську техніку виплатило Мінекономіки. У травні 28 підприємств придбали більше сотні необхідного. Заявки на відшкодування надійшли з 8 регіонів. Найчастіше купували сівалки, культиватори та борони. Далі про мандрівки. «Укрзалізниця» отримає ще 92 нові пасажирські вагони від Крюківського заводу. Із них 9 матимуть безбар'єрні купе для пасажирів на кріслах колісних. Оновлення необхідне, зважаючи на регулярні обстріли РФ та зношеність частини вагонів. Поставки з цієї партії очікуємо упродовж наступних 2 років. Додам, цьогоріч залізничники вже отримали 21 новий пасажирський вагон. І наостанок, сьогодні у світі відзначають День ванільного морозива. Ця класика залишається найпопулярнішим смаком у США, Італії, Німеччині, Китаї, Бразилії та багатьох інших країнах. Ваніль родом із Мексики, де її вирощували ще індіанці на чолі з ацтеками. І друга за вартістю спеція у світі після шафрану, адже її квіти запилюють вручну. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
1: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: У продовженні новин, бо Юра сказав, що сьогодні день морозива ванільного, а на Мелодія ФМ ми протягом липня влаштовуємо вам свято, можна так сміливо казати, адже роздаємо морозиво ящиками.
3: Да, щоп'ятниці о 10:30 ви можете виграти ящик морозива. Для цього потрібно зареєструватися в акції. Заходьте на сайт melodiafm.ua, там висить акція «Пломбірне радіо».
2: Так.
3: Залишаєте своє ім'я, прізвище, номер телефону, обираєте морозиво, яке б хотіли виграти. Угу. От, ну і ми рандомно щоп'ятниці до кінця липня обираємо 10:30 переможця, тому шанси виграти є у кожного.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, сьогодні у нас 23 липня, і синоптики обіцяють таку погоду безпосередньо на заході. Короткочасні дощі і максимум на градусниках 25. В центрі теж 25, проте без опадів. На сході дощ і 27 із плюсом. На півночі переважно волого і плюс 23, на півдні та в Криму дощитиме і 24 тепла. У Києві сьогодні 23 липня 23 градуси. Це максимальна денна температура.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10:05. Які чоловіки подобаються жінкам більше? Голомозі чи волосяті?
3: Лисячі волосаті?
2: Да, хотіла сказати, дуже лагідно вийшло волосяті.
3: Волосяті, і які?
2: У мене є результати дослідження. От, дочекайся, Андрюша, за 5 хвилин буде.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10.07. Отже, які чоловіки подобаються все-таки жінкам більше? Лисі чи з волоссям?
2: Ну, розкажіть, будь ласка, здивуйте нас.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Шоу. Ну, от як ти думаєш?
2: Ну, я думаю, що все ж таки, ну, якщо є якась шевелюра, яка, в принципі, ну, прикрашає. Я от лисих не хочу образити, але, ну, здається, що шевелюра прикрашає обличчя, і саме волосаті мужчини більше в фаворі.
1: Андрюша, ну, якщо шевелюра у такого мужчини, як ти, то вона 100% прикрашає, тому що твоє кругляве обличчя з лисою башкою буде взагалі якось, ну... Знаєш, all right, вигляд такий мать.
2: Яйце динозавра, ти ще скажи.
1: От, розумієш, але якщо в тебе черепушка симпатична, то чого б і не поголитися?
2: Ага.
1: Але не про це. Фахівці провели дослідження і назвали, кому ж найбільше надають перевагу жінки. І серед привабливих рис,
2: так,
1: по-перше, 42% дівчат кажуть, що це, по-перше, мускулиста статура. От подобається капець.
2: Бачите, дівчата в своїх дослідженнях починають, яке там волосся має бути, а потім такі...
1: Андрюш, ну це на першому місці. На другому місці якраз іде лиса голова.
2: Серйозно?
1: Так. Голомозі мужчини.
2: Лисики.
1: Зараз у топі. Дуже-дуже популярні. Стетхема бачив?
2: Той самий Стетхем, Лисенко Юра, ведучий наш новин.
1: В нього тільки прізвище від Лисенка, в нього нормально з шевелюрою.
2: А ти, ну, він постійно ходить в кепці. Ти бачила, коли він знімає
1: Ладно.
2: Кепку, він лисий?
1: Рухаємося далі. На третьому місці 38% дівчат назвали блакитні очі.
2: Ага.
1: До речі, за лису голову 40% проголосували.
2: Тобто лисий з блакитними очима, да. Мускулистий.
1: Далі йде борода.
2: Борода.
1: 36%.
2: Прости, далі... господи, Влад Яма якийсь намальовується.
1: Ну перестань. То вже зовсім. Диви, темне волосся, 31% дівчат зацінили.
2: Ага, кожна третя, хлопці, да. От як я з темним волоссям.
1: І кучеряве, 30% теж. Ще хочуть дівчата високі вилиці, далі зелені очі, волохаті груди. Я думаю, а чого грудочок так низенько ми якось зацінили? Дівчуль, підтягніть, задля мене.
2: Волохаті груди будуть на перший план виходять, коли треба буде погрітися об мужчину восени, да?
1: Да.
2: Або взимку, що от все, будь ласка, там тепло і комфортно.
1: Да. І 10% опитаних кажуть, люблять з татухами. 7% тих, в кого є пірсинг. У вас є пірсинг?
2: Пірсинг? Я знаю, що я завжди...
1: Давай зробимо, а не степлер.
2: Да. Степлер-пірсинг для бідних. Коротше, головний висновок. Лисий, блакитні очі, бородатий.
1: Здрасте, мускулатуру!
2: І мускулистий. Я пригадую, такий був актор фільмів для дорослих. Його ще називають Лисий з Бразерс. От він
1: да?
2: Number one виходить. Так що, хлопці, треба, якщо що, голити голову і трошки підкачатися. І все у нас буде гаразд. Про гроші ані слова в дослідженні. Це
1: так,
2: приємно.
1: Так, може, про зовнішність.
2: Я кажу, це приємно усвідомлювати. Гроші не важливі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А от що наобіцяли нам астрологи на новий день? Гороскопчик. Буквально за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. Ну що, за статистикою, о 10:17 у людей другий сніданок. Угу. Що ви там, мівіну собі, да, заварили? Угу. Каву?
3: Що ти? Та бутербродик з ковбаскою люди їдять. Що, да. Бананчик,
2: а
3: можуть?
2: А ми під усе це розповімо вам гороскоп. Поїхали.
3: Овен. Мівіну пригадав. День принесе овнам ясність. Важливі новини допоможуть ухвалити рішення, а відвертість зміцнить стосунки.
2: Телець. Тут треба на порядку зосередитися. Ну що, четвер, треба в домі навести лад, щоб вихідні вас не чіпали. Я завжди стараюся пропилососити. Угу.
3: Потім... Альона завтра з відрядження приїжджає, ви бачили там цю халабуду.
2: Да, тельці, спокій і практичність – це гасло вашого дня.
3: Близнюки. Нові можливості, цікаві знайомства – це сьогодні вам, близнюки. Не бійтеся спробувати щось незвичне.
2: Рак. День підтримки, день взаємодопомоги. Ви думали, раки сьогодні якось так от, ну, в стороні відсидітися? Ага. Не вийде, будуть вас, ну, якось смикати.
3: Треба люди. Триматися, треба триматися так, як у нашого сірого підтяжки на штанах.
2: О, класна аналогія.
3: Лев. Події розвиватимуться дуже швидко. Очікуйте позитивних новин і несподіваних зустрічей.
2: Ну, вітаємо тих левів, хто сьогодні святкує свій день народження. Гарно посвяткувати. Хай вам подарують багато грошей. Знаєте,
3: дуже
2: скільки?
3: Багато.
2: Щоб я не знаю.
3: Щоб в кімнату не вміщалося. Ну, давай вже 3100 мільйонів,
2: ні,
3: так?
2: Ні, знаєш, ота людина, яка поповнює в терміналі свою картку і постійно не відходить від нього півгодини. Отак, от, да, леви. Діва. Час розставити все по місцях. Ви, володар часу, діва. На логіка і чесність допоможуть у роботі та стосунках.
3: Терези. Успіх прийде через співпрацю. Командна робота та підтримка близьких будуть особливо цінними сьогодні.
2: Скорпіон. Скорпіончик, є досягнення якісь?
3: Та зачем
2: є? А якщо знайду, треба їм сьогодні насолоджуватися, кажуть зорі. День обіцяє і інші приємні результати.
3: Стрілець. У центрі уваги будуть стосунки. Щире спілкування допоможе відновити довіру і знайти хорошу підтримку.
2: Козиріг. А ну-ка, козироги, відстоюйте свої межі.
3: Ой, рогаті круторогі.
2: Да, от хто з вас зараз тисне на вас, от ви в навушниках, ага, слухаєте радіо, ну, тисне на вас в маршрутці, якось, ну...
3: Що, ну, що, дайте навушник людині, хай теж послухає.
2: Да, добрий ранок, далі давайте.
3: Водолій. Прислухайтесь до себе, самотність і роздуми сьогодні вам будуть тільки на користь. Усамітнюйтесь.
2: Риби. Час діяти. От вперше якась, ну, спроба примусити людину працювати.
3: Угу.
2: От риба сьогодні буде діяти. Сміливість, рішучість відкриє нові можливості в роботі та особистому житті. Класний гороскоп.
3: Да.
2: Далі працюємо. 10:21.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А ти з винником бачила серіал?
3: Серіал з винником?
2: Да, розкажу за 5 хвилин, тобі сподобається.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
9: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
9: Смачно?
2: Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
13: Я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
14: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:29 і зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни пломбіру. Таке морозове хрещатик точно маєш скуштувати. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі.
2: Я прям відчуваю, як піднімається мій настрій. Проведи літо, магічно солодко з хрещатик. Це смачно неймовірно, як завжди, дуже пломбірно. Морозово хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
2: Шоу. Завершився чемпіонат світу з футболу, і головне відкриття – це збірна Норвегії. Як вона грала, як вона перемагала бразильців, як вони святкували разом із вболювальниками. Угу. Вони імітували вікінгів,
1: да.
2: Греблю вікінгів.
1: Угу. І... Добре, розказуй.
2: Ну, що ви хотіли
1: нічого,
2: додати?
1: Нічого, нічого. Бо хотіла запитати, чи нема в тебе якогось норвежця, може, познайомиш?
2: Норвежця нема, а ось фільм про вікінгів, серіал, Пораджу. Це найпопулярніший, найкрутіший стосовно вікінгів взагалі. Дивлячись на премії, який цей серіал отримав.
1: Що за серіал?
2: Вікінги, так і називається.
1: Так і називається? Да,
2: вікінги, 6 сезонів, 89 серій. З 2013 року почали все це знімати. Mm-hmm. Якось повз тебе, да, все це пройшло?
1: Якщо ти думаєш, що я його не осилю, я виросла на відчайдушних домогосподарках і на всі жінки-відьми, повір мені.
2: Так, коротше, головний герой, його звати Рагнар. Він лідер вікінгів, які постійно там кудись попливли, там захопили землі, якісь острови британські.
1: Гучні, вони такі?
2: Да, mm-hmm. Гучний це Рагнар такий от крутий. В нього є... брат його, теж такий мускулістий дядька, він хоче бути головним, от між ними боротьба.
1: У них баталія.
2: Да, потім там ще є така міфологічно-релігійна складова, і до них в полон потрапляє священник із Британії.
1: Ага.
2: І здавалося, вони не вірять, в Христа не вірять, тому що він розповідає. Однак починаються події, і вони думають, а може наші міфи і наш Одін це зовсім не те, що ми шукали. Один їх починає карати за те, що вони відходять від своєї віри. Тобто така релігійна складова міфологічна дуже так вдало, майже в кожній серії відображена.
1: Я надіюсь, вікінги там в напівтоплес ходять.
2: Оце величезний мінус.
1: Що?
2: Для нас, чоловіків, тому що дівчата будуть зазирати на кубіки преса, зараза жодного вікінга з пузиком. Може, не можна було вижити в ті часи, якщо ти пузатий і фізично недорозвинений. І дружина потім може на вас не глянуть, якщо у вас пузик. Стосовно головної героїні, неймовірна красуня Кетрін Винник. Я казав, що Винник грає в цьому фільмі. Слава Богу, не Олег, а канадська акторка Кетрін Винник, яка дуже, до речі, підтримує України.
1: Вона Україну, дуже симпатична.
2: Приїздила в Україну вже за часів повномасштабки. Угу. Дуже красива Кетрін Винник. Так би мовити, винник здорової людини.
1: Подивимося, серіал «Вікінг».
2: Так, дуже раджу, сподобається. Безсонні ночі гарантовано.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: На заході можливі короткочасні дощі. Температура повітря до 25. У центрі без істотних опадів повітря прогріється теж до 25. У східних областях дощ, але в окремих районах тут 27. На півночі переважно з дощем до 23. Тепла. На півдні в Криму накрапатиме сьогодні плюс 24. І у Києві обіцяють 23 градуси тепла на день.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Люди.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Мене тут слухачі сварять, що я дитині забагато своїй дозволяю. От Юра написав, що типа не можна так. А що я дозволив? Для тих, хто не в курсі,
4: ну,
3: щойно приєднався.
4: Що не можна так?
3: Ну так, як я зробив. Малий мені каже, можна Діма, його друг, прийде до нас в гості. Я дозволив. І вони вчора ледь не рознесли вщент квартиру. Це вже не вперше. Так, я
4: а Юра що каже?
3: А Юра каже, що це калечить дитину, якщо дозволить. Далі буде гірше.
4: Юра! Ви ото не за то переймаєтесь. Ви краще напишіть Астахову, що за років 10 він дівчат буде додому водить. Оце вже буде інша історія.
3: Дякую Юрію і Люсі. Мені стало якось, знаєш, легше на душі. Дякую.
4: На що ви погодились? Бо незручно було сказати ні. Сьогодні запитуємо. Оля каже, я колись так влаштувалась на роботу в АТБ.
3: Угу.
4: Каже, після стажування паспорт був у керуючого, і мені було незручно попросити мені його віддати.
3: Так.
4: І коли відправили до відділу кадрів, я думала, та... не поїду, заберу документи і все.
3: Ага.
4: Але, каже, випадково їхала ще одна жінка якраз туди, яка вже працювала. Їй треба було відвезти свій лікарняний.
3: Так.
4: Ну, керуючий каже, якраз не заблукаєш, вона тобі покаже, де це, їдь з нею. Каже, так і влаштувалась. Пропрацювала майже 10 років.
3: Господи. Я
4: сама не рада.
3: Я втратив десь цю.
4: Ну вона не могла сказати ні з приводу документів, зайшла в АТБ і пропала в Нарнії. Її на 10 років поработили. Вибачте.
3: Ні, давайте в цій історії має бути фінал. Олечка, ви ж зараз керуюча там, ну на керуючих посадах.
4: Ну я надіюсь, що все гаразд.
3: Я думаю, так і
4: ви всміхаєтесь, надіюсь.
3: Да, ну смайлик є в повідомленні, це вже приємно. А Женя пише: трошки тямлю в електроніці, а у товариша вийшла з ладу Т2 приставка. До речі, знаєш, така Т2 приставка?
4: Знаю.
3: Це ловили канали телевізійні на неї. Так от, вийшла з ладу Т2 приставка. Я запропонував полагодити. Полагодив. Тепер тягають всі, і його дружина до Жені то фен, то плойку, то іграшки мала поремонтуй. Відмовити не можу. Набридло вже їх виручати постійно.
4: Женечка, у мене є одна іграшка, яка зламалась. Відремонтуйте.
3: Ох! Тетя Люся!
4: Ну що? Ну всі дорослі тьоті дяді. Ну, можу собі дозволити. Женя?
3: Не відмовте, будь ласочка. Так, ще Гера пише. Одного літа збиралася з дружиною поїхати до друзів в Одесу. Кум вмовив на Азовське море.
4: Да.
3: На другий день відпочинку каже, не хочу і не буду вживати спиртне. І ми поїхали в Одесу. Ну це жах. То той думав, там якийсь собутильник.
4: Ага.
3: А, зась.
4: От Гера, от бачите, погодилась, потім пожалкували. Ну що ж, так друг пізнається в біді.
3: Гера, я зараз в особисті кину свій номер телефона. Якщо кум ще раз буде, ну, завжди радий буду бачити. Добрий ранок, 10:40 в Україні.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Хто з українських артистів просто так в день роздає на вулиці гроші прихильникам?
4: А, прихильникам?
3: Прихильникам. Розкажу за 5 хвилин.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко «Озерний». 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд «Озерний.грін». «Озерний» – місце, де хочеться жити.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв, Люся, тобі і нашим слухачам розповісти, хто з зірок нашого шоу-бізнесу просто так на вулиці посеред білого дня в парку або будь-де роздає гроші.
2: Ну це взагалі, я не знаю, хто може.
1: Можна навіть шукати цю зірку тепер, розказую.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Віталій Лобач.
2: Шо?
1: Ходить по Полтаві і роздає гроші. Значить, як це відбувається? Це в інстаграмі у нього. Він підходить, йдуть дівчата. От просто йдуть, нікого не чіпають.
2: А тільки до дівчат?
1: Він підходить з магнітофоном таким величезним і каже їм: пісня або 200 гривень.
2: Ну.
1: І протягує купюру. І дівчата такі: пісня.
2: Ти що, серйозно?
1: Він починає співати.
2: Угу.
1: А це не магнітофон, я потім придивився, а величезна колонка.
2: Ну.
1: Він співає, і дівчата танцюють. Потім так співає на вулиці людям пісні. До цього ще в інстаграмі Віталія Лобача, він так само робив зі своєю дружиною, підходить, каже: 200 гривень чи пісня? Вона бере купюру, роздивляються її дружину, ну, трошки так, ну, мені здалося, навіть зневажливо.
2: І що?
1: Типу, що 200. Ну. Давай пісню, каже.
2: Каже, давай пісню.
1: І він почав співати.
2: О, отак. Астахова, тобі 200 гривень за пісні платили, коли ти на весіллях працював, щоб ви поставили?
1: О, звісно.
2: То було багато чи?
1: Ні, я пригадую, був такий один корпоратив новорічний, коли там, ну, обирали конкурси, що все це буде там проводитися.
2: Не.
1: Але цього не треба було, бо люди поїли два тости і почалася дискотека суцільна.
2: Двіжуха!
1: І ми з діджеєм нам приносили гроші поставте пісню, ну, по типу поза черги. А ми кажемо, да все що плочина, все що плочина.
2: Нічого не треба.
1: Почали сувати гроші в кишені. Ну, непогано так заробили. Да.
2: Я думаю, от Віталік Лобач теж, можливо, щось тренується на корпоративах, якщо що, щоб йому теж.
1: Може і так. Ну, а взагалі, мені здається, що якщо б мене, от Віталік, дуже подобається твоя творчість, до Лобача звертаюся, але якщо мені запропонували 200 гривень, я б взяв би гроші. А просто, може, теж люди брали гроші. Віталік, покажи всі дублі.
2: Будь ласка, бо ми щось поганенько тобі слабенько віримо.
1: От і тоді буде гаразд. Ну, а взагалі, дуже класна ідея. Єдина проблема, якщо б я це робив, я б залишився за 5 таких спроб вже без своєї заначки. 10:50. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
6: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло! Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: В Україні 11-та. Одразу дякуємо нашим енергетикам, які відновлюють живлення там, де воно зникло через рашистів, через обстріли. Де детальніше про це і не тільки, Юра Лисенко у випуску новин.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу про живлення. Російські загарбники залишили без струму родини у трьох регіонах. По об'єктах енергогенерації били у Донецькій, Харківській і Чернігівській областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики закликають потужною технікою користуватися до 16-ї години. У цей час найбільш ефективна робота сонячних станцій. Далі про безпеку. Рух суден на вхід до українських морських портів тимчасово призупинено через безпекову ситуацію. За останні кілька днів російські загарбники обстріляли щонайменше 3 цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажів загинули або зазнали поранень. Крім того, через дії країни-агресорки у розпал жнив заблокований український морський коридор. Це свідомий гуманітарний терор проти всього світу, кажуть наші дипломати, і скликають термінове засідання Радбезу ООН. А уряд вже працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство. Кабмін скасував рішення про створення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про запуск тимчасового консультативного органу на період мобілізації та воєнного стану. Центр мав координувати роботу держорганів у питаннях бронювання та розглядати пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими для економіки. Урядову постанову скасували під час доопрацювання через зауваження від низки міністерств і відомств. Не зупинятимуть і процес бронювання у дії. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Наші рятувальники отримали від естонських колег 8 автівок і гуманітарний вантаж. Іноземні рятувальники техніку привезли особисто. І наостанок. На Миколаївщині оцифровують археологічні знахідки від палеоліту до античності. Науковці працюють з трьома – стоянкою первісної людини в Анетівці, городищем фінальної бронзи «Дикий сад» у Миколаєві

0: і античним полісом Борисфен на острові Березань. Роботи розраховані до 2028 року. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
1: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: От, Юр, ти кажеш, що на Миколаївщині оцифровують археологічні знахідки.
0: Так.
2: А мені цікаво, а от що у наших домівках, у кожного з нас, можна було поцифрувати археологам десь за 200 років? От, у мене знаєте, що це?
3: Компакт-диски колись.
2: У тебе компакт-диски, да?
3: Ну, да, в мене там ще трошки позалишалося.
2: А я знайшов...
0: Касети, наприклад.
2: Касети.
3: Ну, це у вас касети, у мене компакт-диски, Юрій.
2: А у мене, знаєте що, у мене тамагочі. Причому, я не знаю, як це сталося, на екрані й досі зображено, як він здох. Ну, по типу, так і залишив.
3: А він так залип?
2: Як знаєш, як от, я ж кажу, що...
3: Та чув, ти що?
2: Да, як слід від динозаврів.
3: Андрій, то може яйце динозавра, слухай, ще вилупиться скоро, ти там його...
2: Захопить і перепише квартиру на себе, треба викидати, я додому, про погоду далі.
3: Да-да-да.
2: Жах який.
1: Погода на Мелодія ФМ.
3: Жартун.
2: Ти налякала мене, Люся.
3: Ну, ладно. Та так буває. Слухай, запитай в айтішників. Вони точно знаються на яйцях динозаврів.
2: Так, сьогодні до наших сисадмінів. Як його вимкнути назавжди, то там огоче.
3: Погода. На заході сьогодні можливі короткочасні опади. Температура повітря до 25. У центрі без істотних опадів теж прогріється до 25. В східних областях дощі. В окремих районах тут 27 тепла.
2: В яких саме районах, розкажіть нам?
3: В східних. На півночі переважно волого, плюс 23, на півдні та в Криму дощ, плюс 24, у Києві, хочете знати, Андрій?
2: Ну, яка погода?
3: Хмарно з проясненнями, от зараз у нас на райончику сонце і 23 градуси.
2: Да, ну і супер, таке літо мені подобається, не спекотне, клас. А далі у нас в ефірі найкраща музика 90-х і нульових, завтра 8 ранку... Вівсянка шоу «Новий старт». Це буде особливий день, адже будемо зустрічати п'ятницю. Почуємось, па-па!
3: Цьом-цьом!
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
3: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Включайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Смачно? Дуже!
4: Це морозиво хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова.
6: Морозиво хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ – морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Black Roger.
2: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
9: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
12: What if God was one of us?
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
13: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від рятувальників. На Рівненщині під час жнив уже зафіксували дві пожежі на полях. Вогонь знищив 3 гектари зернових культур. Надзвичайники радять аграріям перевіряти справність техніки, мати вогнегасники та не спалювати стерню. Людей просять не кидати недопалки біля полів і не розпалювати багаття поруч із посівами. У разі займання слід негайно телефонувати за номером 101. СБУ на Хмельниччині затримала ворожого агента, який готував новий удар РФ по оборонних заводах та логістичних базах. Фігурант – місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Нині триває завершення технічної роботи над пакетом. Письмову процедуру ухвалення пакета планують розпочати сьогодні в день. Нові санкції передбачають обмеження проти енергетичного та фінансового секторів РФ, замороження граничної ціни на російську нафту, а також заборону на в'їзд до ЄС для частини російських військових. Херсонес-Таврійський в окупованому Криму офіційно визнали об'єктом всесвітньої спадщини під загрозою. Таке рішення ухвалили на сесії ЮНЕСКО. У МЗС України зазначили, пам'ятка зазнає пошкоджень і руйнувань через дії російської окупаційної влади. Також ЮНЕСКО закликала міжнародну спільноту посилити співпрацю для запобігання незаконному обігу культурних цінностей, що походять із тимчасово окупованого Криму. І насамкінець, у Києві на Трухановому острові оновили одну з найбільших гойдалок. Комунальники її пофарбували, а місце поруч прибрали. Кияни навідують цю локацію, щоб зробити гарні фото, а також помилуватись навколишніми краєвидами. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Увага! Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни Пломбіру. Таке морозиво хрещатик точно маєш скуштувати. Хрещатик фісташка малина у кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна курівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Уй-уй-уй!
2: Я прям відчуваю, як підіймається твій настрій. Угу. Проведи літо. Магічно, солодко з хрещатик. Це смачно, неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозовий хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вдарили кабами по Павлограду на Дніпропетровщині, влучили у підприємство харчової промисловості, зайнялася пожежа. Три людини загинули, щонайменше 19 осіб дістали поранень. Далі про візити. До Києва приїхав прем'єр головуючої у Раді ЄС Ірландії Міхол Мартін. Серед іншого у планах посадовця – зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, новим українським прем'єром і спікером Верховної Ради. Говоритимуть про вступ України до ЄС, а також про план внутрішніх реформ. Тепер про підтримку. Виплати на дітей під опікою та у прийомних сім'ях можуть зрости майже втричі. Відповідний законопроєкт уряд вніс до парламенту. Документ передбачає підвищення допомоги до 20 тисяч гривень, залежно від віку дитини, а для дітей з інвалідністю – до 29 тисяч. Також пропонується одноразова виплата у 36 тисяч гривень у разі встановлення опіки або влаштування дитини до прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Далі про цифровізацію війська. Для ЗСУ розробляють власну ШІ-систему «Марічка». Йдеться про закриту нейромережу, яка допомагатиме військовим командирам швидше ухвалювати рішення. Нині, щоб ухвалити рішення, командири полків чи бригад на нормативні документи витрачають від 6 до 12 годин. ШІ-система зменшить цей час до хвилин. І на сам кінець, українські кавуни та дині вже на прилавках у різних містах. Їх почали продавати у Херсоні, Чернігові та Хмельницькому. За кіло просять від 30 гривень. На півдні за соковиту ягоду правлять дешевше – до 25 гривень. Баштанні привозять з Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Продавці кажуть, сезон українських кавунів і динь поступово набирає обертів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Вок, вок, вок.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
2: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
10: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
2: Смачно?
1: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Реклама.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Ви слухаєте Мелодія FM.
15: Heart over my... Yes, I'm my father's son.
8: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
16: It's raining, man.
8: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала другий транш 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Зазвичай це виплата пенсій, зарплат бюджетникам, фінансування медицини, освіти, соціальних програм, а також обслуговування державного боргу. Тепер про ворожий терор. Російські загарбники атакують Україну радіоактивними боєприпасами. Нові випадки підтверджено на Чернігівщині. Окупанти застосовують збіднений уран у ракетах, які пристосовують до ударних безпілотників. У Службі безпеки України закликають не торкатися уламків дронів, ракет чи інших боєприпасів і одразу повідомляти про такі знахідки правоохоронцям або рятувальникам. Далі про наш захист. 54 підприємства в Україні вже долучилися до ініціативи приватної ППО. На 5 підприємствах критичної інфраструктури такі групи вже виконують завдання. За півроку вони майже 300 разів відбивали атаки шахедів і знищили 38 цілей. Тепер про працю. Українці віком від 50 років масово повертаються на ринок праці. Вони склали третину серед усіх працевлаштованих через службу зайнятості. Найчастіше такі працівники влаштовуються водіями, продавцями, кухарями, бухгалтерами та медсестрами. Сприяє цьому і державний проєкт «Досвід має значення». Завдяки йому вже 800 людей знайшли роботу, а ще 700 проходять стажування. І наостанок, астрономічна спільнота готується спостерігати за зіткненням уламка ракети з поверхнею Місяця. Вчені мають намір перетворити аварію на цінний науковий експеримент. Станеться це 5 серпня. Очікується, що уламок зіткнеться з Місяцем на швидкості понад 8 тисяч кілометрів за годину.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
6: Так, обіцяв розказати, що там з цінами на яйця курячі.
7: Ну.
6: Подекуди десяток можна відшукати навіть за 25 гривень. 2,50 за яйце. Курячі яйця подешевшили. В середньому ціна 50, однак, як я і сказав, по 25 теж можна відшукати.
7: Ну, ладно. А зустрічаються дві курки.
6: Ага.
7: Одна одній каже, слухай, а ти по чому свої яйця несеш? Вона каже, та по 50, а ти... А я 70.
6: Ага.
7: Слухай, скажи, стара, то хоча тобі за 20-ку гуздо рвати?
6: Ну. Ну, логічно, слухай.
7: Да.
6: А в мене є, до речі, шикарний рецепт. Зараз Клопотенко обзаздриться. А є рецепт черепахового супа з курки.
7: Ну.
6: Перший пункт. Візьміть череп і пах курки.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Одещині. Троє у реанімації у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Три людини загинули. Кілька годин тому російські загарбники атакували місто Кабом, влучили у підприємство харчової промисловості. Тепер інформація для харківських пасажирів. На залізничному вокзалі останні дні фіксують черги. Залізничники пояснюють, з кінця червня пасажири всіх потягів мають проходити через металодетекторні рамки, які встановлені у головному залі вокзалу. Людей просять закладати більше часу перед відправленням потяга і на вокзал приїжджати раніше. Далі про фінанси. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на наступний рік. Міністерства мають до 31 липня подати свої пропозиції. Кабмін планує подати проєкт до Верховної Ради у встановлений законом термін до 15 вересня. За словами прем'єра, головними пріоритетами бюджету залишаються оборона, фінансова стабільність країни та соціальна підтримка населення. Тепер про підтримку. У селищі Котельва на Полтавщині наші європейські партнери допомогли відновити дитячий садок. Будівлю робітники відремонтували, утеплили і облаштували нове укриття. Подбали і про меблі та навчальне обладнання. В оновлення партнери вклали більше як півмільйона євро. І на сам кінець залишилося 100 днів до старту четвертих літніх юнацьких олімпійських ігор. У жовтні-листопаді їх прийматиме столиця Сенегалу – Дакар. Україну представлять 38 атлетів, 11 юнаків та 27 дівчат. Вони позмагаються за медалі у бадмінтоні, баскетболі, боксі, брейкінгу, велосипедному спорті, веслуванні, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, пляжній боротьбі, а також у фехтуванні та футзалі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургер. О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
1: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
1: Міні-бургери.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: На Буковині 432 каратисти встановили рекорд з наймасовішого тренування.
13: О!
12: Ну, бачите, так що давайте так, Чернівці – столиця карате українського, правильно?
13: Легко.
12: От все.
13: Кія!
12: Да, будемо знати.
13: Мало хто знає, але якщо на Астахова нападуть хулігани, він готовий і їх не боїться, тому що знає дзюдо, карате, айкідо та інші страшні слова.
12: Да, я скажу, я займався. От, і потім побіжу. Травмпункт, травматологія, запис історії хвороби. Хворий не знав, що коли він ходив наліво, його дружина ходила на карате.
13: Ой.
10: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
10: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
10: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
14: Please forgive me. I know not what to do.
10: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
14: Ти ма промисла.
10: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: вже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росія цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру Сумщини. Область увійшла до трійки регіонів за кількістю російських атак на АЗС. В області зафіксовано щонайменше 40 ударів по автозаправних станціях. Попри обстріли, паливний ринок продовжує працювати, а персонал АЗС пройшов вишколи з тактичної медицини. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно залишати територію АЗС під час загрози. Далі про підтримку. Ірландія виділить новий пакет допомоги Україні на 125 мільйонів євро. Про це оголосив прем'єр країни Міхал Мартін, який нині з візитом у Києві. Більшість суми спрямують на нелетальне військове обладнання. Ще 25 мільйонів євро піде на допомогу у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури. В Україні посилили контроль за імпортом автомобілів. Правоохоронці разом з податківцями запустили аналітичний інструмент, який відстежує шлях авто від перетину кордону до реєстрації на кінцевого власника. Він допоможе виявляти схеми ухилення від сплати податків під час ввезення та продажу машин. Наступним кроком стане обов'язкове зазначення ВІН-коду автомобіля у податковій накладній. Майже 80 тисяч молодят побралися в Україні від початку року. 40% пар обрали онлайн-реєстрацію шлюбу. Це дані Мін'юсту. Найбільше молодят стали на рушнику Києві. У трійці лідерів також Дніпропетровська та Львівська області. І наостанок про космічні дива. Метеорним потоком Персеїди можна милуватися у нічному небі. Астрономи вважають його одним з найкрасивіших і найпотужніших у році. А пік цього зоряного дощу припаде на 12-13 серпня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама.
5: Мелодія.
10: Мелодія FM.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
10: Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
12: Так, обіцяв розказати, що там з цінами на яйця курячі.
13: Ну.
12: Подекуди десяток можна відшукати навіть за 25 гривень. 2,50 за яйце. Курячі яйця подешевшили. В середньому ціна 50, однак, як я і сказав, по 25 теж можна відшукати.
13: Ну, ладно. А зустрічаються дві курки.
12: Ага.
13: Одна одній каже, слухай, а ти по чому свої яйця несеш? Вона каже, та по 50, а ти... А я 70.
12: Ага.
13: Слухай, скажи, стара, то хоча тобі за 20-ку гуздо рвати?
12: Ну, логічно, слухай.
13: Да.
12: А в мене є, до речі, шикарний рецепт. Зараз Клопотенко обзаздриться. А є рецепт черепахового супа з курки.
13: Ну.
12: Перший пункт. Візьміть череп і пах курки.
10: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
10: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
10: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Але наш штат
10: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Кажуть, що літа потрібно відкрити для себе щось нове. Я вже знайшов своє відкриття. Морозово-каштан, фісташка, малина. Ескімо-каштан, насичений смак, фісташки, натуральна малина і хрустка глазур. Поєднання, яке хочеться повторити ще і ще раз.
2: Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозово-каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на «Мелодія FM».

0: платформа «Ескімо».
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. You shot me.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. До України знову суне спека. Уже з наступного тижня температура почне помітно зростати, а на початку серпня стовпчики термометрів подекуди підніматимуться до 38 градусів. Поки ж погода ще комфортна.

0: Тепер про працю для молоді, де підзаробити влітку, розказали у Держслужбі зайнятості. Найбільше вакансій на будівництві, потрібні офіціанти та баристи. Вільні місця є у транспортній галузі та у сільському господарстві. А ось найбільше молодь цікавиться вакансіями у сфері торгівлі. Тепер про застереження від кіберфахівців. Шахраї надсилають українцям листи про нібито невідповідність показників звітності від імені Нової пошти та погрожують податковими перевірками. Правоохоронці закликають користувачів перевіряти адресу відправника і радять перемістити фейковий лист у спам і видалити його. І наостанок, у Києві біля Національної опери завершили розконсервацію та професійне очищення пам'ятника Миколі Лисенку. Захисні рештування захищали монумент ще з березня 2022 року. Роботи були проведені в межах ініціативи «Тижні благоустрою історичних пам'яток столиці». Це вже другий об'єкт у межах ініціативи після пам'ятника княгині Ользі.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні. Почасні опади від 23 до 25 вище нуля.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти.
3: Добре поїсти.
2: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
2: борщ,
3: і салатик.
2: О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти, на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.
4: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Вок, вок, вок.
9: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. О, так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
13: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
12: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: Реклама.
12: Смачно?
15: Дуже!
12: Це морозиво Хрещатик.
15: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
14: Реклама.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
16: Вівсянка шоу.
17: На Буковині 432 каратисти встановили рекорд з наймасовішого тренування.
18: О!
17: Бачите? Так що, давайте так, Чернівці – столиця карате українського, правильно?
18: Легко.
17: От все.
18: Кія!
17: Да, будемо знати.
18: Мало хто знає, але якщо на Астахова нападуть хулігани, він готовий і їх не боїться, тому що знає дзюдо, карате, айкідо та інші страшні слова.
17: Да, я скажу, я займався. От, і потім побіжу. Травмпункт, травматологія, запис історії хвороби. Хворий не знав, що коли він ходив наліво, його дружина ходила на карате.
18: Ой.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
16: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
16: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: I could stay awake just to hear.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Кажуть, що літа потрібно відкрити для себе щось нове. Я вже знайшов своє відкриття. Морозово-каштан, фісташка-малина. Ескімо-каштан, насичений смак, фісташки, натуральна малина і хрустка глазур. Поєднання, яке хочеться повторити ще і ще раз.
2: Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозово-каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ».
3: Реклама на «Мелодія ФМ».
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
9: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники за півгодини скинули на Херсон одразу 10 кабів. Атаковані центр міста та мікрорайон Острів. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад. 7 людей дістали поранення. Далі про втрати росіян. У Підмосков'ї розбився новітній військовий літак Су-57. Пілот встиг катапультуватися. Крім того, український дрон вполював російський комплекс протиповітряної оборони «Бук». Разом ці дві втрати завдали збитків окупаційній армії на майже 100 мільйонів доларів. Тепер про підтримку. Фінляндія передала когенераційну установку для Львівської області. Вона одночасно здатна виробляти електричну і теплову енергію, зменшуючи навантаження на енергосистему для Львівської області. Вона одночасно здатна виробляти електричну і теплову енергію, зменшуючи навантаження на енергосистему. Ця допомога

0: ще 3 місяці по тому держава відшкодовує повну суму накопиченого. І на сам кінець, сьогодні 3 українські футбольні клуби проведуть перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференції. О 20-й годині київське «Динамо» почне гру проти грецького «Паука». Житомирське «Полісся» о 21-й зустрінеться з данським «Копенгагеном», а черкаський «ЛНЗ» змагатиметься з бельгійським «Гентом». Стартовий свисток о 21:30.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска,
2: міні ті. Зручно в дорозі, міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Мелодія. Мелодія FM. Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурії. Сила лева в тобі.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Так, обіцяв розказати, що там з цінами на яйця курячі.
4: Ну.
3: Подекуди десяток можна відшукати навіть за 25 гривень. 2,50 за яйце. Курячі яйця подешевшили. В середньому ціна 50, однак, як я і сказав, по 25 теж можна відшукати.
4: Ну, ладно. А зустрічаються дві курки.
3: Ага.
4: Одна одній каже, слухай, а ти по чому свої яйця несеш? Вона каже, та по 50, а ти... А я 70.
3: Ага.
4: Слухай, скажи, стара, то хоча тобі за 20-ку гуздо рвати?
3: Ну. Ну, логічно, слухай.
4: Да.
3: А в мене є, до речі, шикарний рецепт. Зараз Клопотенко обзаздриться. А є рецепт черепахового супа з курки.
4: Ну.
3: Перший пункт. Візьміть череп і пах курки.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Кажуть, що літо потрібно відкрити для себе щось нове. Я вже знайшов своє відкриття. Морозово-каштан, фісташка-малина. Ескімо-каштан, насичений смак, фісташки, натуральна малина і хрустка глазур. Поєднання, яке хочеться повторити ще і ще раз.
2: Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозово-каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Реклама на «Мелодія FM».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. З тобою.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це іде.
1: Хочу холодне. Морозиво ріжок солоденьке.
2: О, це іде.
1: Та не у роті. Морозиво ріжок.
0: Їсти, їсти.
2: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. На Буковині 432 каратисти встановили рекорд з наймасовішого тренування.
4: О!
3: Бачите, так що давайте так, Чернівці столиця карате українського, правильно?
4: Легко.
3: От все. Будемо знати.
4: Мало хто знає, але якщо на Астахова нападуть хулігани, він готовий і їх не боїться. Тому що знає дзюдо, карате, айкідо та інші страшні слова.
3: Да, я скажу, я займався. От, і потім побіжу. Травмпункт, травматологія, запис історії хвороби. Хворий не знав, що коли він ходив наліво, його дружина ходила на карате.
4: Ой!
2: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Гаражний розпродаж у Городок Галері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Галері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
4: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Грил. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
10: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
11: Реклама.
4: Мелодія.
11: Мелодія FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
11: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
1: Так, обіцяв розказати, що там з цінами на яйця курячі.
14: Ну.
1: По декуди десяток можна відшукати навіть за 25 гривень. 2,50 за яйце. Курячі яйця подешевшили. В середньому ціна 50, однак, як я і сказав, по 25 теж можна відшукати.
14: Ну, ладно. А зустрічаються дві курки.
1: Ага.
14: Одна одній каже, слухай, а ти по чому свої яйця несеш? Вона каже, та по 50, а ти... А я 70.
1: Ага.
14: Слухай, скажи, стара, то хоча тобі за 20-ку гуз дорвати?
1: Ну, логічно, слухай.
14: Да.
1: А в мене є, до речі, шикарний рецепт. Зараз Клопотенко обзаздриться. А є рецепт черепахового супа з курки.
14: Ну.
1: Перший пункт. Візьміть череп і пах курки.
11: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
11: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
11: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
16: Hold over my, yes, my father.
11: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
17: It's raining, hallelujah.
11: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
18: Ти мене вибач, що не став дорогу.
11: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
6: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.UA».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: А

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: my way.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Philips. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Реклама.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
4: Водолій. Повітря та вода. Знак, що підкорив силу двох стихій – водолій. Ось чому характер цих людей вважається суперечливим, а поведінка часто непередбачувана. Але саме ці протилежності дозволяють водоліям мислити нестандартно, ризикувати та досягати поставлених цілей. І знаменитості Кріштіану Роналду, Боб Марлі, Опра Вінфрі, Дженніфер Еністон – найкращий доказ неймовірних можливостей тих, хто народився під знаком водолія.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірватись від землі.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Атлантис.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш щасливий листопад. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.